0: Shundila tene tsenke, mika kite taile nde, minye tera tla tene tsenke gara, ndani tendera, ete gawa ne ten lozen ile, ndende gawa ne ten lozen, kai ni tendera tesini ya. Tiren tera kite ne goje, kite tante gala ginda kanuke ni shore, kandila undi ko, ta si kanuke tesini ya. Kalo deje First Nations go in da chosen, pat martella si kanuke da tue tonne hego de ya. Pat tante. Kako nasu,
1: kako tivo, sata aga se yu dego gare tu laki se goti ile desu anate gare de la de goti tu liao de khai ka ka go ye tu su tu su ke khone de ko khu gwa la go ti tu ke go ti la go ti ga go ti ya pa che laki ka hat a go ne go ti go ti ne ki u lia go de le ga go ti ya ka
0: いつもしぐいたにをね、からこっちへ。本気でをと、とりあえずで、さ、ちょっとこんでやにびとれちょれ。で、本気でさ、かいてたいほのかいんでどうせタイムチェンジをてじゃた。けれ、かにち、わ、かうじのでけて。ああ、たいかい、え、いたうてなし。てな、俺は
1: ということで、ずっとやってこういうんだ。中学の時の小学校で、インデグリアンで、当時の時の小学校で、中学の時の小学校で、中学の時の小学校で、中学の時の小学校で、中学の時の小学校で、中学の時の小学校で、中学の時の小学校で、中学の時の小学校で、中学の時の小学校で、中学の時の小学校で、中学の時の小学校で、中学の時の小学校で、中学の時の小学校で、中学の時の小学校で、中学の時の小学校で、中学の時の小学校で、中学の時の小学校で、中学の時の小学校で、中学の時の小学校で、中学の時の小学校で、中学の時の小学校で、中学の時の小学校で、中学の時の小学校で、中学の時の小学校で、中学の時の小学校で、中学の時の小学校で、中学の時の小学校で、中学の時の小学校で、中学の時の小学校で、中学の時の小学校で、中学の時の小学校で、中学の時の小学校で、中学の時の小学校で、中学の時の小学校で、中学の時 고 인지 뜻에 고니 라지 뜨느라 대한디 못다기래 켈레지 에 기타군이 자고 고 인데고 켄가레 라지카 온다지야 아미오 레게 지시카지 갔다나 카게다 탈아오지냐 이다때는 군은 좀 나왔어요 군은 좀 때는 산디 다운 디곤 디시 가르지야 이때는 다 체크아웃이야 제끼라 때는 제하와 코트라키 가고 딜 카트라키 알롱시 카 미지노 아니데 가고 베산니 나네 가고 디지슈 키타고 진저게데 로레코 카헨 에제키 카이 이디니 오레 둘라 가고 디아 가고 디 이다세 나네 따니 젠데 챤고 딜리 칸디오 카다 히온다이 키 차이 에냐이 테레모 우구테 칸디오 쭈르타네 타는 세카오 디 티스테리 예체레 키 칸디시 아 히오 온다고 데시 베주 쪼기니 데나 테네 헤케데 키라 쇼체 데데 사카 굿리아고 데야 칸디오 에티 투카라 티니 젠싱고 켄고 티야데 ke kudliya goti gali, khaa khaa goti ingesana ka. Yula khaa mad lakain shuru tichho tine kanti da akhiyo nam da kanti si. Kanti odi shotao, kanti tanandao de odi shoni de kattu lego na jyongan da. Kanti o ki tanandao de odi shoni wotsa chot jenso. Kena goti gani zende yule, yula goti ka ya zhongku lin de zan kha kondi gali. Titan contada de sintani de Luciano e il titan se deste con le dau. Nundela cagon dile, Nundela trene, beo con un zio lezene zanatene a jon se deste bras, saint e regalasan dai. Con un zio sacchetti, con un zio e se regalagetta, a me tulet in si sacchetti, candida a me cua causi di sinisi. Kami kongji le sami zera tun ke taga zati. Kanti wo tula ka kongji le. Ti eti tume koni tutaun diya go ti sin se ki kogi le zhone da eti tuta go ti kian au tiki ni le. Kanti wo tume gedes tunda ti atse taun di tene dao di ta egala zan da si.